0: Дојто августо си официјално меморацијако джеспо романо само да рипевај Холокауст. Керен пе церемонија, а не бут диферентне тема, те вазолпе опучипете, те сарелпе, ани тестемонија, сокер да пе вјероменцател дојто лумако марипе. Ради романо, вориби сарда се роменца, сар сој дароци Агнес, катаро унгро, вој мотол и тестемонија, те мотол е дуке роменги со накле катаро дојто лумако марипе.
1: Чилен сама, che ame o manushipe mangas anda kodosam de lan lename vorta manusheske ai ande kadi budorsi sako da la gene con lilas crisar de palcado hai ashilas muto lengo mui che vorta vile romenza kadi kernas ja ne so keren von len vorta kodogindi pe sole fascisti penenas pe amende, che le romen sar criminal zurasas, vorta criminal zura ingerdam, ai anda codasas cote, nai chaces, codal shavora, mui mai butan dalende zwillinge, ai vorta vi codal romane shavorasas, ai pe amende line experienza te queren, le romen panda de mai anglal ande concentrazione lagerura.
2: Che non sa scodò?
1: Tranda tai shouto berš.
3: La historia ko pinjari pe site vasdelpe, tai te pinjara velpe. Penlas i alma ja fiktele ekidi pe soferintese museumo kerdas ando Malmö.
4: Om vi slutar minnas så finns det en risk att det ska upprepas. Och erkännandet behöver stärkas på olika sätt i olika rum bland olika aktörer.
0: Reporterka sas e Agnes Lakatos. De 23 septembro no švedo pašol o losaribe. Bud rom kerem bučite den maj bud informacija e romenge te iklona no losaribe te den pirovoto. Ano Stokolmo kerulpe aktivno goja buči. Rafael Šopes samodnare te brobigara no Stokom stad. Penel sostar si importantno te lolo manuš poro demokratično responsibilitate iklol ano losaribe.
5: Со стар си импортантно, со стар си важно, те жало манушке чолпеско гласо певаре со скипарција. А ме ви пе нас, кај те жан, каса те ворбин, та веле шанса те шај ме кемпеске гиндура. Кадо беш ви каде, керда мајзуралес, ке авна аме шов ефта охто демократи амбасадорер кај о Стокхолм стад керел anställa chikaya pala alosaripe, te shai kadal rom janavri, ai te den informatsi, kaya organizatsi, kaya romane kangera, kaya moskier, krujal kote kaya romsi, te shai vazden o valdientagandet. Po tena vazdela po valdientagandet, ai te dikna kado kodulkai najerom, inke mai butkasaras.
3: Fred Taikon scherutno pe romani grinda, penel che si importanto le romte malagion le politiconza tai directe shai shompenge pushimata lenge.
6: Vi kommer att ha en politiker hearing, alltså en politikerdebatt som vi hoppas att vi ska kunna använda oss av stadshuset och att vi kan ha våran debatt där.
0: Klasasa e nevimata pe romani chip. Majbut nevimata ando eser play apen gotero denamen Radio Romano, a viga den da mari webrig radioromano.se. Me konjindeme nevimata sema so veli briani. Gipasho ni pe.

0: Дојто августо си официјално меморацијако джез по романо само да рипевај Холокауст. Керен пе церемонија, а не бут диферентне тема, те вазолпе опучипете, те сарелпе, а ни тестемонија, сокер да пе вие роменцате о дојто лумако марипе. Ради романо, вори би сарда се роменца, сар со и дароци Агнес, катаро Унгро, вој мотол и тестемонија, те мотол е дуке роменги со накле катаро дојто лумако марипе.
1: Чилен сама, che ame o manushi pe mangas anda kodosam te lan lename vorta manusheske ai ande kadi budorsi sa koda la gene con lila scrisar de palcado hai ashilas muto lengo mui che vorta vile romenza kadi kernas ja ne so keren von len vorta kodogindi pe sole fascisti Penen aspe amende, che le romen sar criminal zurasas, vorta criminal zura ingerdam, ai anda codasas cote, nai chaces, codal shavora, mui mai butandalende zwillinge, ai vorta vi codal romane shavorasas, ai pe amende line experienza te queren, le romen panda de mai anglal ande concentrazione lagerura.
2: Che non sa scodò?
1: Tranda tai show to berš.
3: La historia ko pinžari pe site vas delpe, tai te pinžara velpe. Penlas i Alma Jafik tele ekidi pe sofer intese museumo kerdas ando Malmö.
4: Om vi slutar minnas så finns det en risk att det ska upprepas. Och erkännandet behöver stärkas på olika sätt i olika rum bland olika aktörer.
0: Reporterka SAS är Agnes Lakatos. Den 23 september har Svedo pašol o Losaribe. Bud rom keren bučite den majbut informacija i romenge te ikljona na Losaribe te den pirovoto. Ano Stokolmo kerulpe aktivno goja buči. Rafael Šopes samodnare taj bro bigara na Stokolm stad. Penel sostar si importantno te lolo manuš poro demokratično responsibilita te ikljol ano Losaribe.
5: Sostar si importantno, sostar si važno, te žalo manušte čolpesko glaso pevare so skiparcija. A me vi pe nas, kaj te žan, kasa te vorbin, ta vele šansa te šaj me kempeske gindura. Kado beš vi kade, ker da maj zurales, ke avna ame šov efta ohto demokrati ambasadorer, kaj o Stokom stod, keril anställa chikaya pala alosaripe te shai kadal rom janavri ait den informatsi kaj organizatsi kaj romane kangera kaj moskier krujal kote kaj romsi te shai vazden o valdeltagandet potena vazdela po valdeltagandet ait dikna kado kodol kaj najrom inke maj but hasaras.
3: Fred Taikon šerutno pe romani grinda, penel ke si importanto le romte malajon le politikonca taj direkte šaj šompenge pošimata lenge.
6: Vi kommer att ha en politiker hearing, alltså en politiker debatt som vi hoppas att vi ska kunna använda oss utav stadshuset och att vi kan ha våran debatt där.
0: Klasasa e nevimata pe romani chip. Majbut nevimata ando ester play apen gotero denamen Radio Romano, a viga den de mari ve brig, radioromano.se. Me konjende me nevimata sema so veli briani. Gipasho ni pe.